0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu, miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich, samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Najbolje prolećno raspoloženje plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: as the night.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
2: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Predugo već sebe gledaš njenim očima.

0: ključ od svoje tajne.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Hej, momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne piću, ja na alkotest.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: besna.
2: Ja sam to što jesam.

Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Halo, Dragane, gde si?
3: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Udarac o gongo znači je tačno vreme. 7.00, naravno po čikaškom vremenu, i to je tajni znak, tajna šifra koja nas okuplja svih ovih godina unazad, i to je taj znak koji nam pruža informaciju da počinje još jedno pozitivno jutro, i to ne bilo koji, ne bilo kakvo, nego peto junsko, pa još u petak, i neka bude sve u znaku broja 5, odličan 5, eventualno odličan 5 minus, omiljena ocena u školi. Može ono lagano jutarnje pitanje, pa kako ste, dragi naši? Zajedničkim snagama prikupljamo odgovore sve do 9 sati uz pregršt dobrih priča, aktuelnih tema, korisnih informacija, najznačajnijih informacija, da smo rekli, najnovijih vesti. E, kada smo kod najnovijih vesti, eto ih već kroz nekoliko trenutaka, finalizira ih moje malenko, zahvaljujući mojim i našim dragim saradnicima sa portala Chicago dešavanja. Kažu meteorolozi, danas na području Chicaga toplo vreme, ali nestabilno, bit će uslova za vremenske nepogode, za kišu, ali o tom potom. Polako, jedno po jedno, ne moramo sve informacije odmah da primimo na početku pozitivnog jutra, i nećemo dozvoliti svakako da vremenske prilike, da ne kažemo neprilike, utiču na naše dobro junsko raspoloženje, pa još u petak, i svakako ni ovaj petak neće biti izuzetak. Ajmo mi na dobru muziku da započnemo još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom plus radija, a kroz nekoliko minuta stižu nam i najnovije vesti iz Amerike. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Jutro je petak i Plus je radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, 21 stepen po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna do 28, toliko će biti i sutra, ali nestabilno vreme i danas i sutra. Detaljnija vremenska prognoza zna se u nastavku našeg pozitivnog jutra, a mi želimo da vam najavimo dobre događaje, jedan koji svakako željno iščekujemo, možda i događaj sezone. Sa izuzetnom čašću i ponosom parohija vas poziva na istorijski i ekskluzivni događaj pod nazivom Kraljevska večera. Parohija Crkve Svetog Nikole u Lionsu. Dragi domaćini i počasni gosti, 19. juna bit će njihova kraljevska visočanstva princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Provedite nezaboravno i otmeno veče u krugu naše zajednice, slaveći bogatu istoriju, tradiciju i duboke korene koji nas povezuju. Petak 19. jun od 19 časova svečana sala Crkve Svetog Nikole. Zbog izuzetnog interesovanja, broj mesta je ograničen. Kako da obezbedite svoje mesto? Jednostavno, potvrdom vašeg prisustva do 15. juna. Više detalja već ovoga trenutka potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 5. junskog jutra. Budite tu!
1: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Jutro je petak i Plus je radio, malo je prošlo od pola osama, mi se uvijek hvalimo, pa možemo i ovoga petka da drama ništa ne može da prođe ispod radara i brinemo i vodimo računa o svemu, o najznačajnijim informacijama, o najnovijim vestima kako ovdje u Chicagu ili Noju, tako i širom Sjedinjenih Američkih Država, a boga mi i širom sveta. I sada ide ono čuveno, mi listamo najznačajnije naslove jutra i malo idemo po portalima, levo desno, malo po mrežama i to radimo mi da vi ne biste morali da se cimate ovako od ranog jutra. Ok. Trump kritikovao i demokrate i republikance koji su glasali da mu ograniče ovlašćenja. Jedan tinejdžer ubijen, troje ranjeno u pucnjavi, posle dodali diploma u Kaliforniji, među povređenima i dete. Donald Trump pooštrio pravila u američkom bankarstvu za strane državljane. Chicago ponovo na mapi. Pričamo o tome ko je ušao u elitnih 50 top pizza. Tako je i gde nas vodi pizza vodič za 2026. Vrednost imovine najbogatijih ljudi svijeta dostigla skoro 100 biliona dolara. Trump potpisao izvršnu uredbu za provjeru vodećih AI modela zbog rizika po nacionalnu bezbednost. American Airlines obustavlja 6 linija zbog rasta cena goriva. Pričamo i o nacionalnom danu u Krofni, gde možete danas da se besplatno poslužite ili da obezbedite velike popuste. Svakog prvog petka u junu obeležava se nacionalni dan Krofni, pa više o Krofnama, omiljenim poslasticama pričamo, naravno i u nas stavku pozitivnog jutra. A večeras idemo u etno restoran Zora od 22 sata, kafanski rok, fenomenalna atmosfera, nastupaju Ljuba Zarić i Rajko Paunović. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Danas i sutra u Chicagu će biti promenljivo oblačno, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosiće 26 stepeni, u subotu se očekuje 27. U Majamiju će ovog petka biti 28, Houstonu i Clevelandu 29, 33 stepena Celzijusa se očekuje u Njujorku, 35 će biti u Vašingtonu, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Petak je, Plus je Radio, malo je prošlo od 8 sati. Ne znam da li ste obavili sve one jutarnje rituale, a da li ste obavili doručak ili ćete to malo kasnije, ali svakako sad će malo da nam krene voda na usta. Ljubitelji pizze u Chicagu ponovo imaju razlog za ponos zbog toga što je nekoliko lokalnih restorana uvršteno na prestižnu listu 50 top pizza za 2026. Iako konkurencija raste širom zemlje, Chicago i dalje drži svoje mesto među najboljima. Najbolje rangirani predstavnik grada je Robert's Pizza, smešten u ulici 456 McClark Street u Streetville delu grada. Ovaj restoran zauzeo 8. mesto, što je blagi pad u odnosu na prošlogodišnju 6. poziciju, ali dalje predstavlja najviši plasman za Chicago na ovoj listi. Time je Roberts po 6. put ušao u prestižni izbor, potvrđujući stabilan kvalitet i prepoznatljiv stil. E sad, sigurno se pitate ko je u samom vrhu. Na samom vrhu nalaze se pizzerije iz New Yorka, Los Angelesa, San Francisco i New Jerseya, uključujući Una Pizza, Napolitana i pizzerija Sei, koje predvode američku scenu. Inače, ovo priznanje dodatno učvršćuje poziciju Chicago kao jednog od ključnih gradova na američkoj gastronomskoj mapi. E sad, u čemu se krije onaj tajni sastojak ove pizze? Pa ne možemo i ne moramo baš sve da vam kažemo ovde u Pozitivnom jutru. Može nešto se potraži i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanje, ali tako, tako je, da. 22 stepena po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicago. Tu je dobra muzika i ovoga petka, ali tu su svakako i najnovije vesti u Pozitivnom jutru. Hvala što ste tu.
2: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Plus Radio.

0: Vi volite malo više da se bacite na egzotiku i na neke drugačije ukuse. Ako mene neko pita kakva goda je krofna, samo da je sveža i vruća. Je li tako? Tako je. Ajde da smo živi i zdravi i dobro nahranjeni. A svakako tu su i dobri događaji ovih dana. Večeras vas vodimo u Playbook u Chicagu. Tamo nastupaju Almir M i Tribune Band. Početak je u 21 sat. Fenomenalna žurka. Proverite pa nam javite utiske. Da, dobro jutro.
1: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: Petak je, Plus je radio, pozitivne su priče, pozitivno je jutro. 20 minuta ostalo je do 9 sati. American Airlines privremeno obustavlja 6 linija u Severnoj Americi, uključujući 4 direktne linije iz Los Angelesa nakon naglog rasta cena mlaznog goriva, koji je povezan sa eskalacijom, naravno, sukoba u Iranu i poremećajima na globalnom tržištu. Ova odluka dodatno odražava pritisak sa kojim se suočava avioindustrija zbog povećanih operativnih troškova. Prema informacijama koje objavio Reuters, obustavljene su sledeće linije: Los Angeles-Cleveland, Los Angeles-Pittsburgh, Los Angeles-Washington-Dulles, Charlotte-Ontario-California, Charlotte-Sacramento. Inače, obustava će važiti u periodu od 5. avgusta do 5. oktobra. Putnicima koji su već rezervisali karte, American Airlines nudi alternativne letove ili povraćaj novca u skladu sa politikom promene rasporeda letova. Više o ovoj temi i kako izgleda zvanično saopštenje American Airlines, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Večeras je jedan lep spektakl u St. Louisu, doček Zmajeva uz Elviru Rahić i goste, koncert povodom dočeka fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Europe Night Club organizuje dva vezana spektakla, dakle večeras i sutra uveče, 5. i 6. jun. Pridružite nam se u slavlju i podržite Zmajeve uz vrhunsku atmosferu i najbolje muzičke zvezde. Dakle, Missouri, St. Louis, Europe Night Club. Doći da zajedno pevamo i proslavimo važan sportski trenutak za našu zajednicu u Americi. Više detalji na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro.
1: 24 sata potpunog uživanja. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Danas i sutra u Chicagu će biti promenljivo oblačno, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosit će 26 stepeni, u subotu se očekuje 27. U Majamiju će ovog petka biti 28, Houstonu i Clevelandu 29, 33 stepena Celzijusa se očekuje u Njujorku, 35 će biti u Vašingtonu, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa.
0: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Da, i good morning i dobro jutro i petak i 5. jun i Plus Radio i jutarnji zadaci i jutarnje obaveze, sve su to nekako obavili i pokrenuli se i tako će biti i u ostatku ovoga petka, jer ni ovaj petak definitivno nije izuzetak. 22 stepena po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga, kažu meteorolozi. Nestabilno vreme danas i sutra uz prave letnje temperature i do 28 i do 29 stepeni, ali bit će uslova i za vremenske nepogode. A donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo održava se sutra, dakle u subotu 6. juna od 19 časova u crkvi Svetog Stefana Dečanskog u Chicagu, Leland Avenija. Humanitarna organizacija Porijeklo vas srdačno poziva na donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Tu su nastupi folklornih društava, živa muzika, koreni običaj, tako da jedan lep događaj koji je humanitarnog karaktera i pozivamo vas da, ukoliko imate vremena, a volje svakako imate, da ga posetite sutra od 19 časova. Više detalje naravno i na kalendaru Plus Radija. Naravno, najavljujem moje drage koleginice Milanu Stefanović od narednog sata, Marijanu Mijović u okviru pozitivnog popodneva od 4 do 6, gde god da krenete, ponesite Plus Radio sa sobom i iskoristite ovaj 5. jun i neka sve bude odlično, baš kao što je ovaj petak. Petak, da bacimo petaka može. Da smo živi, zdravi, do slušanja i svako dobro, budite uz najpozitivniji radio u Americi.
0: Plus Radio.

Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Pesme koje te prate plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od 25 do 50 dolara po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 over the road 24/7 dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan sa Milenom na talasima Plus Radija. Petak je 5. jun i verujem da mnogi od vas već odbrojavaju sate ove radne nedelje. Konačno smo stigli do dana kada polako počinjemo da razmišljamo o vikendu, o porodičnim druženjima, šetnjama, roštiljima, festivalima i sve onome što nas čeka naredna dva dana, pogotovo nas ovdje u Chicagu. Pre nego što počnemo da pravimo vikend planove i otkrivamo šta se sve dešava u Chicagu ovog vikenda, hajde da najpre završimo sve ono što se danas nalazi na našoj to-do listi. A da bi sve išlo lakše, tu je dobra muzika koja će vas pratiti tokom celog prepodneva i popodneva i držati u dobrom raspoloženju. Što se vremena tiče, danas nas očekuje topao dan sa temperaturom oko 29 stepeni Celzijusa, mogući su i povremeni pljuskovi i grmljavine, pa bi možda bilo dobro da kišobran bude negde pri ruci. Pred nama su 4 sata druženja, dobre muzike, pozitivnih priča, korisnih informacija i zanimljivosti kako iz sveta, tako iz našeg komšiluka. Govorit ćemo naravno o dešavanjima u Chicagu, o temama koje nas sve zanimaju, ali i o stvarima koje ćemo možda ulepšati dan ili dati ideju kako da provedete vikend koji je pred nama. Hvala vam što ste sa nama ovog petka. Udobno se smestite, pojačite radio i krenimo zajedno u još jedan dobar petak sa Milenom do 14 sati.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio V92.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383
3: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Verujem da ste možda među onima koji su već počeli da prave planove za vikend. E pa, mi imamo kratak pregled vremena u Chicagu koji će vam, nadamo se, biti od koristi. Pred nama je nekoliko prilično toplih junskih dana, ali uz povremene kiše i gremljavinu. Danas nam stiže promenljivo vreme, bit će dosta sunca, bit će toplo, ali su tokom dana mogući lokalni pljuskovi i oluje. Dnevna temperatura će dostići do 29 stepeni Celzijusa, dok će noću biti oko 19. I slična situacija se nastavlja i sutra. U subotu se očekuju povremeni pljuskovi, ali će i dalje biti veoma toplo sa maksimalnih 29 stepeni Celzijusa. U nedelju stiže malo prijatnije osveženje, posebno uz jezero. Temperatura će biti oko 26 stepeni Celzijusa i to bi mogao da bude idealan dan za šetnju, druženje na otvorenom ili neki porodični izlet. I onda nam stiže nova radna nedelja i donosi još toplije vreme. U ponedeljak će biti 29 stepeni Celzijusa, ali su u popodnevnim časovima mogući novi pljuskovi. Noćna temperatura ostaje prijatnih 20. Dakle, kišobran držite pri ruci, ali nemojte dozvoliti da vas nekoliko oblaka spreči da uživate u pravom letnjem vikendu koji je pred nama. A gde god da ste, kod kuće, na poslu, u automobilu ili u šetnji, Plus Radio je tu da vam pravi društvo uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Ostanite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Nadamo se da vam prija muzika sa Plus Radija, dragi naši. Evo nas ponovo u studiju, jer ćemo se kratko osvrnuti na temu koja možda nije uvek vidljiva, ali može da ostavi veoma duboke posljedice. Vršnjačko nasilje na internetu. Škole širom Ilinoja upozoravaju na sve češću pojavu uvredljivih i uznemirujućih poruka koje deca i tinejdžeri dobijaju putem društvenih mreža, poruka i online platformi. Prema rečima stručnjaka, ovakvi oblici sajber nasilja postaju sve učestaliji, a posljedice mogu da budu jako ozbiljne po mentalno zdravlje mladih. Zbog toga su u Ilinoju razmatraju nove zakonske mere koje bi omogućile oštrije kažnjavanje elektronskog uznemiravanja. Istovremeno, psiholozi i pedagozi naglašavaju koliko je važno da deca imaju podršku porodice, prijatelja i odraslih osoba kojima veruju. Ponekad jedan razgovor može da napravi ogromnu razliku, zato je važno da slušamo jedne i druge, da primetimo kada nekome nije dobro i da ne okrećemo glavu od problema koji se dešavaju iza ekrana. Čuvajmo jedni druge i na internetu i u stvarnom životu. A mi nastavljamo dalje uz dobru muziku i pozitivne priče. Ostanite uz Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Danas i sutra u Chicagu će biti promenljivo oblačno, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosit će 26 stepeni, u subotu se očekuje 27. U Majamiju će ovog petka biti 28, Houstonu i Clevelandu 29, 33 stepena Celzijusa se očekuje u Njujorku, 35 će biti u Vašingtonu, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa.
0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

minute nakon 11 sati, želimo vam dobar dan. Nadamo se da uživate u ovom prelepom prepodnevu uz vaš Plus Radio. Ako već polako planirate letnje aktivnosti u gradu, imamo jednu ekskluzivnu vest o događaju koji svi željno iščekujemo svake godine. U pitanju je čuveni Chicago Air and Water Show. Znamo da je ovaj spektakl na nebu iznad jezera zakazan za 15. i 16. avgust, ali izgleda da ove godine imamo mali preokret. Ako ste se nadali da ćete gledati legendarne plavo-žute avione, američke mornarice, US Navy Blue Angels, imamo lošu vest. Oni ovog leta ne dolaze u Chicago. Iako po nekoj tradiciji oni i Thunderbirds menjaju mesta svake godine, najnoviji zvanični rasporedi pokazuju da su Blue Angels i tog vikenda zauzeti na velikom aeromitingu u Oregonu. Predstavnici mornarice su izjavili da zbog logistike jednostavno ne mogu da stignu na sve lokacije. Ali ne brinite, iako gradske vlasti kriju zvaničnu listu učesnika do sredine jula, sve ukazuje na to da nam ponovo stižu fantastični US Air Force Thunderbirds. Oni su već rezervisali te datume za Chicago, tako da uzbuđenje i adrenalina sigurno neće faliti. Zabeležite zato u kalendarima, spektakl traje od 10:30 do 15 sati, a ako hoćete da izbjegnete najveću gužvu, generalnu probu možete da gledate u petak 14. avgusta. Spreme nam se još jedno lepo leto iznad Michigana. Ostanite i dalje uz Plus Radio, sledi blok najboljih hitova za vašu prijatnu vožnju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Pozdravljam vas još jednom iz Studija Plus Radija. Ukoliko ovog vikenda planirate da budete u zapadnom delu Čikaga, dobro je da znate da nas očekuje jedan od najvećih sportskih događaja ovog proleća, Bank of America Chicago 13.1 polumaraton. U nedelju, 7. juna, hiljade trkača preplavit će ulice kroz Garfield Park, Humboldt Park i Douglas Park. Ovogodišnja trka donosi i novu startnu liniju. Start je zakazan za 7 sati ujutru, dok će takmičari u invalidskim kolicima krenuti 10 minuta ranije. Zbog trke su već počela zatvaranja pojedinih ulica, a najveća ograničenja u saobraćaju biće tokom vikenda i u nedelju ujutru. Ukoliko imate obaveze u tim delovima grada, možda je pametno da planirate malo više vremena za putovanje ili proverite alternativne pravce. Pored same trke, sutra će u Garfield Parku biti organizovani porodični i rekreativni događaji, trke za mlade, zajedničke šetnje i aktivnosti posvećene zdravom načinu života. Gradske službe i policija biće prisutne duž čitave trase kako bi obezbedile bezbednost učesnika i posetilaca, a organizatori pozivaju sve da obrate pažnju na privremene izmene u saobraćaju i parkiranju. Bez obzira da li navijate, trčite ili samo prolazite tim delom grada, ovaj vikend će sigurno doneti mnogo pozitivne energije i sportskog duha, a mi smo tu da vas kao i uvek pratimo kroz dobar dan, uz dobru muziku i najvažnije informacije. Ostanite uz Plus Radio.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha smo ali ne. Na korak i tiši.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: U ritmu proleća, vaš plus radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci sa Talasa Plus radija. Koliko puta ste već krenuli nekoliko koraka nakon što izađete iz automobila i onda se zapitali, čekaj, gde su mi ključevi ili još gore, telefon. E pa niste jedini. Novi izveštaj kompanije Uber otkriva da je Chicago ove godine zauzeo visoko treće mesto na listi najzaboravnijih gradova u Americi. Ispred su samo Miami i New York. Najčešće zaboravljene stvari su one koje bismo i očekivali, telefoni, novčanici, ključevi, slušalice i torbe. Ali, ono što je nasmejalo mnoge, jesu predmeti koje su vozači pronalazili na zadnjim sedištima. Zamislite da pronađete živu ribu, paket živih leptira, dva drveta, zubnu protezu, pa čak i dečije veštačko oko. Neko je uspeo da zaboravi majčino mleko, ljudsku kosu i ogrtač sa motivom kipa slobode. Iako sve ovo zvuči kao početak neke komedije, iz Ubera kažu da svakodnevno pomažu putnicima da povrate izgubljene stvari. Ipak njihov savet je jednoglasan: pre nego što zatvorite vrata i kažete hvala na vožnji, bacite još jedan pogled na sedište pored sebe. A evo i pitanje za vas: šta je najneobičnija stvar koju ste ikada zaboravili negde? Nadamo se da nije bila živa riba. Ostanite uz Plus Radio, gde vas čeka još mnogo zanimljivih priča, dobra muzika i osmeh za ostatak dana.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: nakon podneva, dragi naši, ukoliko volite pozorište, ali vam je dosadilo da samo sedite i gledate sa strane, imamo nešto potpuno drugačije za vas. Šta kažete na to da ovog juna postanete sudija i porotnik u distopijskom suđenju veka? U čuvenom teatru Edlis Nisson unutar Muzeja savremene umetnosti u Chicagu, odnosno MCA, sprema se apsolutni spektakl pod nazivom The Jury Experience Frankenstein on Trial. Zaboravite na klasičnu priču, ovaj novi, potpuno prerađeni scenario stavlja na optuženičku klupu samog doktora Viktora Frankensteina. Vi niste samo publika, vi ste zakleti porotnik i vaš glas odlučuje o njegovoj sudbini. A kazna je jeziva. Ako ga proglasite krivim, preti mu takozvana neurološka terapija rasformiranja, odnosno brisanje kompletnog intelekta i ličnosti. Cela priča neverovatno podseća na moderne dileme koje danas imamo sa veštačkom inteligencijom. Ko je zapravo pravi monstrum, kreator ili kreacija? Prvo izvođenje je u nedelju 14. juna u 17 sati, karte kreću od $46 i evo najboljeg dela, pošto ste uz Plus Radio, imamo i specijalan poklon, iskoristite promo kod JURY20 i dobit ćete sjajnih 20% popusta na karte za junsko izvođenje. Nemojte kasniti jer posle početka nema ulaska, ostanite i uz Plus Radio, uskoro pričamo o savršenom načinu da pokrenete telo.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Ovo Plus Radio.

0: Slušajte, dobar dan sa Milenom i ukoliko možda tražite savršen način da se pokrenete, da se napunite pozitivnom energijom i potpuno osvežite svoju jutarnju rutinu, imamo fenomenalne vesti. Čuveni fitness fenomen koji je zaludeo društvene mreže, Rise Pilates Club, zvanično se vraća na čikaške plaže. Zamislite rano jutro, prelep pogled na jezero Michigan i potpuno besplatan čas pilatesa na pesku. Ova ultra popularna letnja serija traje 10 nedelja. Počinje rano ujutru u 6 sati na poznatoj plaži Oak Street Beach. Sve je osmislila lokalna fitness zvezda Olivia Santelli, a cela priča je idealan spoj laganog vežbanja i druženja. Svaki čas počinje opuštenim okupljanjem na plaži uz besplatne uzorke i poklone sponzora. Zatim sledi glavni deo, trening od 45 minuta, a za sam kraj čeka vas i opuštajuća meditacija uz zvuke prirode dok sunce izlazi na horizontu. Najbolja stvar u celoj priči je što su svi treninzi potpuno besplatni i otvoreni za sve nivoje kondicije. Sve što treba da uradite jeste da rezervišete svoje mesto na internetu, ponesete prostirku, flašicu vode i naravno dobro raspoloženje. Naravno, lepo se provedite, a do tada, a i na putu do tamo, slušajte vaš Plus Radio.
1: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: dragi naši gurmani, spremite se jer sezona festivala u Chicagu i okolini polako uzima zalet. Imamo festivale čokolade, mače, svega i svačega, ali jedan se posebno čeka. Onaj najslađi i najveći u celom Illinoisu. Vraća nam se Strawberry Fest na farmi Windy Acres u Ženevi. Ako ste ljubitelji jagoda, ovo je bukvalno mali raj na zemlji. Festival će se održati tokom dva vikenda u junu, prvi od 5. do 7., drugi odmah posle od 12. do 14. juna. Šta vas tamo čeka? Pa lakše je reći čega nema. Od čuvenih shortcake kolača, preko sladoleda krofni, pa sve do onih njihovih legendarnih slaši napitaka od jagoda. A ako ogladnite od silnog šećera, bit će tu i ozbiljne klope, grilovanih burgera, kukuruza, kobasica uz baštu sa pivom, za nas starije naravno. Ovo je baš pravi porodični izlet jer su organizatori spremili gomilu atrakcija, vrteške, mini golf, vožnju vozićem i muziku uživo. Deca će uživati, vi ćete se pošteno odmoriti, ulaznice kreću od $20, pa bi bilo pametno da ih rezervišete na vreme, jer znate i sami, jagode su uvek u modi. Zapišite datume, Ženeva nas čeka u junu, a mi nastavljamo dalje uz pesmu koja će vas dodatno zasladiti. Slušamo se i dalje na Plus Radio.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: Pesme koje se traže. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Danas i sutra u Chicagu će biti promenljivo oblačno, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosit će 26 stepeni, u subotu se očekuje 27. U Majamiju će ovog petka biti 28, Houstonu i Clevelandu 29, 33 stepena Celzijusa se očekuje u Njujorku, 35 će biti u Washingtonu, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa.

0: subota je nakon 13 sati. Svi mi znamo, dragi slušalci, koliko je naše jezero Michigan prelepo tokom leta, ali budimo realni, gužve na plažama ponekad stvarno znaju da umore. Ukoliko možda ovog vikenda želite da pobegnete od gradskog haosa i da otkrijete nešto potpuno nesvakidašnje, imamo savršen predlog. Na samo sat i po vožnje od Chicaga krije se prava skrivena oaza sa kristalno čistom tirkizno plavom vodom. Reč je o prelepom mestu koje se zove Pearl Lake, nalazi se u mestu South Beloit i tik je uz severnu granicu Ilinoja. 50 ari netaknute prirode nastale na mestu nekadašnjeg kamenoloma koji se puni prirodnom izvorskom vodom i ogromna peščana plaža na kojoj ćete se osjećati kao da ste na Karibima, a ne na Srednjem zapadu. Ovo mesto je raj za plivanje, sunčanje i pecanje, ali ono što ga čini svetskim čudom jeste ronjenje. Ovo je jedno od najboljih mesta za scuba ronjenje u celoj regiji jer je dubina jezera čak 85 stopa, a voda je toliko čista da je vidljivost preko 30 stopa, a ispod površine pravi avanturistički park. Ronioci mogu tamo da istražuju potonuli stari autobus, starinski avion, razne brdiće, pa čak i pravu pravcatu podmornicu za dve osobe. Dakle, ako planirate savršen jednodnevni izlet, Pearl Lake vas čeka na oko 90 milja od grada, ulaznica $25 po osobi, dok klinci od dve godine i mlađi ulaze potpuno besplatno. Spakujte kofere i pravac na vikend avanturu, naravno uz vaš Plus Radio.
1: U ritmu proleća, Plus Radio.

0: Ana Kokić, Kosti Forca.
1: Dobar dan još jednom sa Talasa Plus Radija. Ako ste mislili da ste čuli sve o remote radu, evo jedne priče koja ide korak dalje i to pravo iz Chicaga. Zaboravite work from home. Stella Artois odlučila je da uvede novu filozofiju work from bar. Da, ideja je jednostavna, ali zvuči kao san mnogih. Tokom svetskog prvenstva, koje se igra baš u radno vreme u Chicagu, možete da ponesete laptop, odete u svoj omiljeni bar i radite odatle. I dok vi odgovarate na mailove i držite Zoom sastanke, u pozadini se igraju utakmice, navija se i atmosfera je sve samo ne kancelarijska. A Stella Artois ide još dalje. Ako u tom periodu naručite njihovo pivo, možete da sačuvate račun i pošaljete ga kao expense report i dobijate refundaciju. Znači, praktično, pivo ide na račun kuće. Kampanja je deo budžeta od oko $100,000 koje je brend izdvojio da bi ljude vratio u barove tokom svetskog prvenstva, uz poruku da se ovakvi momenti ne gledaju sami za stolom, nego zajedno uz dobru energiju i navijanje. I negdje ima logike u svemu tome, jer koliko god da je posao važan, gol u pravom trenutku i dobra atmosfera u društvu, to se ipak ne propušta. Zato, ako se tokom prvenstva zateknete u Chicagu, ne čudite se ako vam kancelarija postane lokalni bar iza ćoška. Laptop otvoren, utakmica na ekranu, Stella pored vas. Ostanite uz Plus Radio, idemo dalje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: U ritmu proleća Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu, miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich, samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: Danas i sutra u Chicagu će biti promenljivo oblačno, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosiće 26 stepeni, u subotu se očekuje 27. U Majamiju će ovog petka biti 28, Houstonu i Clevelandu 29, 33 stepena Celzijusa se očekuje u Njujorku, 35 će biti u Vašingtonu, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa.

0: Slušate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
4: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš letne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, što znači da je vreme za pozitivno popodne i vreme da se družimo u okviru današnjeg popodnevnog programa. Petak, 5. juna u Čikagu, danas nestabilno. U prethodnom satu temperatura je bila 25 stepeni, a nestabilne vremenske prilike meteorolozi najavljuju i za naredne dane, ali svakako toplo. Naći će se vremena u pauzi od kiše da se i uživa, ali ne dozvolite da vam utiče vreme na raspoloženje. Uvek možemo da nađemo način da budemo raspoloženi i da se borimo protiv vremenskih prilika. Jedan od boljih savjeta vam je dobra muzika, zato pojačajte radio prijemnike i danas i za nastupajući vikend. Obećavamo da ćemo biti dobro društvo. Ovde kod nas samo hitove možete da slušate, ništa drugo, i to na 8 različitih radio stanica. Pa ćemo eto tako uz muziku i lepe priče da se potrudimo da nam i ovaj petak lepše prođe, uz mnogo pozitive i dobre energije, a i svakako uz interesantne priče. Zato ostanite uz nas. Dobrodošli u pozitivno popodne.

gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Ko sitniš u džepu,

0: Ritam vašeg života. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva i Talasi Plus Radija. Odlično mesto da uživate i slušate samo hitove. A ako volite picu, onda je super što živite u Chicagu, jer nekoliko lokalnih restorana uvršteni su u prestižnu listu 50 top pizzas kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju. Najbolje rangiran je Robert's Pizza and Dough Co. u Streeterville-u. Ovaj restoran je na 8. mestu. Na listi se našla i Coda di Volpe, koja je zauzela 43. mesto, kao i Jimmy Pizza, koja je visoko rangirana u kategoriji pice na parče. Na samom vrhu ove liste nalaze se pizzerije iz Njujorka i Los Angelesa. Kada vidimo ovakve liste, možemo da zaključimo da američka pizza industrija postaje sve konkurentnija i značajnija na svetskom nivou, a Chicago malo pa dobije neku nagradu kada je gastronomija u pitanju ili neku visoku poziciju na gastronomskim listama. Dakle, kad hoćete dobro da pojedete, u Chicagu stvarno imate veliki izbor.

0: mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od 25 do 50 dolara po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
2: Lepša strana života i ovog proleća plus radio.

0: Ritmu proleća Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Evo, dragi slušalci, u okviru današnjeg pozitivnog popodneva i malo politike, jer izgleda da će politička scena u Čikagu da dobije malo uzbuđenja, jer je Susan Mendoza objavila kandidaturu za gradonačelnika. Ona inače bila dugogodišnja finansijska zvaničnica države Illinois i ulazi u trku za ovo mesto. Inače, kampanju planira zvanično da pokrene iz Little Village-a, gde je i odrasla. Ovo je nije prvi pokušaj da zauzme vodeću poziciju u gradu, već se kandidovala pre nekih 6-7 godina. Predstojeći izbori u Čikagu mogli bi da donesu velike promene, a Susan Mendoza se nameće kao jedan od ozbiljnijih kandidata za budućeg gradonačelnika Čikaga. Inače, Mendoza nije učestvovala na prethodnim izborima, ali sada ponovo ulazi u političku arenu. Kaže da ima jasan cilj da osvoji ključnu funkciju u jednom od najvećih američkih gradova. Vidjet ćemo kako će ova predizborna kampanja izgledati i ko će biti novi gradonačelnik Čikaga u narednom periodu.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Danas i sutra u Chicagu će biti promenljivo oblačno, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura iznosit će 26 stepeni, u subotu se očekuje 27. U Majamiju će ovog petka biti 28, Houstonu i Clevelandu 29, 33 stepena Celzijusa se očekuje u Njujorku, 35 će biti u Vašingtonu, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa.
3: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva, a naravno da se bavimo NBA ligom. New York Knicks pobedili San Antonio Sparse, rezultat je bio 105-95 u prvoj utakmici velikog finala. Neizvesnost je trajala sve do same završnice i imali smo priliku da gledamo jednu zaista uzbudljivu utakmicu. Druga utakmica finala na programu je u subotu 6. juna, a ponovo će biti domaćin San Antonio. A evo i evropske košarke, Dubai pobedio Partizan 99-93 u prvoj utakmici finalne serije ABA lige. Naredni meč igra se u subotu, a titulu će osvojiti tim koji prvi stigne do 3 pobede. Uzbudljive završnice i evropske i američke košarke, a vi dragi slušalci, ako želite da budete uvek u toku sa sportskim vestima, možete ih pratiti svakoga dana na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
4: Svake noći čaše su bez broja.

0: slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Ne preskačemo, dragi slušalci, ni danas da se bavimo kalendarom dešavanja, to je da vam iz istog savjetujemo šta da posjetite i kako da svoje slobodno vreme provedete u Chicagu. Serbian Days 2026 i vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. 6. i 7. jun, bogat program za sve generacije. U subotu za muziku su zaduženi Marko, Danka i Goran, kao i nastup folklorne grupe Svilen Konac. U nedelju sviraće nam Goran, Biljana i Ljuba. E, što se tiče sporta, za subotu je zakazan 3x3 srpski turnir u basketu, a u nedelju Srbfest Super Cup, fudbalski turnir za mlade nade. Naravno, za dane vikenda očekuju vas i gastronomski specijaliteti, svakako su tu i aktivnosti za decu, program pun različitih sadržaja, tradicije, kulture i sporta. Druženje na jednom mestu dva dana, 6. i 7. jun, Rockford. Serbian Days 2026 na imanju Crkve Svetog Vaznesenja. Eto načina da vikend provedete na najbolji mogući način. Ako vam je potrebna još koja informacija, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo pripremili za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Ukoliko ostanete uz Talase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike i pozitivi. Na 8 različitih radio stanica slušajte različite tipove, odnosno žanrove muzike i prilagodite sve to sobstvenom raspoloženju. Preporučujemo da vikend provedete uz nas, jer nećete biti usamljeni. Za dane vikenda sa vama će biti Nina i ona će vam pričati lepe priče i naravno sa vama širiti deliti pozitivu. Sve je lakše uz dobru muziku, lakše se prebrode i vremenske prilike ili neprilike, zato uvek pojačajte radio prijemnike, odličan smo saputnik u vožnji i skraćujemo radno vreme gde god da ste. Hvala za druženje danas, uživajte u nastupajućem vikendu, uživajte u Talase Plus Radija, mi se ponovo družimo u ponedeljak.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet, i popro

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.